0: zi ala chi chi na chung zu ke di di mu go ta chu ke di zu di di ta na go zi ala chi nga ri re zu na jo ma ji de ya zi
1: tong de de chen de tong chen de ni zu ge le chen de zu ong zhe ban zhe ge chung ja teng zu ong zhe gan ke ba che rong zha hi sta ke wa dan zhen su che chu sta ke wa Агынчық церің тұң соның барын чіні неген. Тәр намба цұр, жақи дейліқші.